Amatau telimau tilu, atilu sama orang ne abdela ublumiu yok, temu ne tsa eksekut. Ile ilau tu budau tsaksa ogang ne asuni lau tsau kenemu na bumi pivale penik pata. Sila lagi ogang ne ablung ne temani kivaleng min amma kecing ne ne tsang na temalu talu tunga sulau migitsi. Tsa eksamin.